ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. دوو بەندکراوی سیاسی کورد لەلایەن دەستگای سەرکوتکەری دادوەری ڕێژیمەوە لە سێدارە دران. ناوەندی تەشکیلاتی نهێنی حزبی دموکراتی کوردستان ئێران ئەندامەتی ئەم دوو کەسەی لە ڕیزەکانی خۆیدا پشتڕاست کردەوە. کۆمار ئیسلامی شەوی ڕابردوو کەمپی جێژنەکانی حزبی دموکراتی بە درۆن کردە ئامانج. ئەم شەپۆلی هێرشە حزبەکانی هاوپەیمانی هێزە سیاسییەکانی کوردستانی ئێرانیشی گرتەوە. وتەبێژی حزبی دموکرات لە وتووێژێکی تەلەڤیزیۆنیدا هێرشەکانی کۆمار ئیسلامی بۆ سەر حزبەکانی بە تۆڵەکردنەوە لە خەباتی ڕۆژهەڵات ناوبرد. هەروەها قەیرانی سوتەمەنی و هاوکات دۆخی توندی سەربازی بەسەر مەریواندا زاڵ بووە. کۆمار ئیسلامی بۆ کۆنتڕۆڵکردنی ناوچەکە لە ڕێگاکاندا بازگەی پشکنینی داناوە. درێژەی هەواڵەکان بەرە بەیانی ئەمڕۆ پێنجشەممە 31 بانەمەڕ دەستگای بەناودادوەری کۆمار ئیسلامی ئێران سزای سێدارەی دوو بەندکراوی سیاسی خەڵکی نەغەدا بە ناوەکانی رامین زلە و کەریم معروفپووری جێبەجێ کرد. ناوەندی تەشکیلاتی نهێنی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران ئەندامەتی ئەم دوو کەسەی لە ڕیزەکانی خۆیدا پشتڕاست کردەوە. ئەم دوو ئەندامی حزبی دموکرات بە تۆمەتی بەغی و لالایەن دادوەر ئەحەد سیامی لە دادگای ئینقلابی مەهاباد سزای سێدارەیان بەسەردا سەپا بوو. جێبەجێکردنی حکومەکەیان بە شێوەیەکی تەواو نهێنی بووە و تەنانەت بنەماڵە و پارێزەرەکانیان لە دوایین چاوپێکەوتن بێبشکراون. رامین زلە لە گەلاوێژی 1403ەوە دەست بەسەرکرا بوو پاش یەک ساڵ و چوار مانگ لە بێسەر و شوێنبوونی تەنیا لە دادگایەکی ئۆنلاینی پێنج خولەکیدا و لەسەر بنەمای دانپێدانانی زۆرم لێ حکم درا بوو. کەریم معروفپووریش بە هەمان شێوازی نادادپەروەرانە حکومەکەی بەسەردا جێبەجێکرا. لە سێدارەدانی نهێنی بەندکراوانی سیاسی لە ماوەی ڕابردوودا و بەبێ ئیزنی ئاخرین چاوپێکەوتن لەگەڵ بنەماڵەکانیان ئەو پەڕی درەندەی کۆمار ئیسلامی نیشان دەدات و نیشانەی ئاشکرای پێشێلکردنی مافی بەندکراوانی سیاسی و ئەمەش نیگەرانی قوڵی چالاکانی مافی مرۆڤی بەدواوە بووە. شەوی ڕابردوو بۆ جارێکی دیکە کەمپی جێژنەکانی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران بە درۆنەکانی کۆماری ئیسلامی کرایە ئامانج. کۆمار ئیسلامی لەم هێرشە نوێیەدا درۆنێکی ئاراستەی کەمپی جێژنەکان کردووە. ئەم کەمپە شوێنی نیشتەجێبوونی بنەماڵەکانی حزبی دموکراتە و لە دەستپێکی شەڕی 40 ڕۆژەوە هەتا ئێستا چەندین جار لەلایەن کۆمار ئیسلامیەوە کراوەتە ئامانج. ئەم هێرشە لە کاتێکدایەکە پێش ئەوەش کەمپەکانی کۆمەڵی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران لە زرگوێزەڵە بە دوو درۆنی کۆماری ئیسلامی کرانە ئامانج. دواتر سازمانی خەباتی کوردستانی ئێرانیش ڕایگەیاند کە بە سێ درۆنی کۆماری ئیسلامی کەمپەکانی لە باشیک کراونەتە ئامانج. کۆمار ئیسلامی ئێران لە ماوەی دەستپێکی شەڕ لەگەڵ ئەمریکا و ئیسرائیلەوە هەتا ئێستا بە زیاتر لە 130 موشەک و درۆن کەمپی بنەماڵەکانی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێرانی بە ئامانج گرتووە. وتەبێژی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لە وتووێژێکدا لەگەڵ دەنگی ئەمریکا ڕایگەیاند کە هێرشەکانی کۆمار ئیسلامی بۆ سەر کەمپە مەدەنیەکان لە باشووری کوردستان هەوڵێکە بۆ لادانی سەرنجی گشتی لە کێشە ناوخۆییەکان و تۆڵەکردنەوە لە خەباتی ڕۆژهەڵات. خالد عزیزی ئاماژەی بە هێرشە ئاسمانیەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل کرد و جەختی کردەوە کە ئەم شەڕانە تەنیا بۆ سنووردارکردنی بەرنامە ناوکی و موشەکیەکانی ڕێژیمن. بەڵام چارەسەری بنەڕەتی و دیاریکردنی چارەنووسی سیاسی ئێران دەبێت لە ناوخۆی وڵات و بە دەستی گەلانی ئێران بێت. ناوبرا و ڕەخنەی لە نەبوونی بەرنامەی ڕوونی دەرەکی بۆ پاڵپشتی ئۆپۆزیسیۆن گرت و دووپاتی کردەوە کە ئەوان لەگەڵ داهاتوویەکی فرەیی سێکۆلار و دژی کۆماری ئیسلامی و سیستەمی پاشایەتین. ڕۆژی سێشەمە محەممەد فەقێ عەلی لە بەشی پەیوەندیەکانی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لە ئوتریش لەگەڵ خاتو سایە ئەحمەد ئەندامی ئەنجومەنی بەڕێوەبەرایەتی شاری ڤیەن و بەرپرسی ناوچەی نوێی ئەو شارە لە حزبی سۆسیال دموکرات کۆبووەوە. لەم دانیشتنەدا هەردوولە لەسەر دواییین گۆڕانکاریەکانی ئێران و کوردستان و دۆزی ڕەوایگەلی کورد بیرو ڕایان گۆڕیەوە و
جختیان لسر پرپیدانی پیوندیکانو انجامدانی کاری هاو بشکردوا. لم چوارچوه دا چند پروژه و پلانه کی کاری با دا هاتو پیشنیار کرنو بریار درال دا هاتو دا پیکواجه بجه بکرن. شایانی باسا خاتو سای احمد کسایتی که سیاسی سرکوتوی کردی نشتجه اتریش و بردوام دا کوکی کاری دوزی کرد بوا. جمعره 919 کردستان زمان حالی حزب دموکراتی کردستانی ایران، جمعره نیوی دو همی منگی بانمار به دو زمانی کردی و فارسی چاپ و بلاو کرایوا. لج ماره نوی کردستان دا جگل رومالی گشت سیاسی و دیپلوماسی که سکرتری گشتی حزب با پارلمانی اروپا و هروها رنگدانوی حوالی کارو تیکوشانی حزبو بابتی پیوندی دار بروانگو با چون سیاسی کانی حزب لو ماوی دا چاو من با کمالی کتارو بابتیش دکوه. روشنامه کردستان پازده روش جارگ لا لاین ناوندی راگیندنی حزبی دموکراتا و چاپو بلاو دکریتا و فایلی پی دی اف کشی لمالپاری کردستان میدیا و تلگرامی ناوانی راگیاندینی حزبی دموکرات دکویتا بر دیدی خوینرانی خویاوا. کمپینی سشمکانی نابو لسیداردان راگیاند که بندکراوانی نارازی با 121 هفته بردوام لا 56 گرتوخانه جیاوازی ایران دا منیان لخواردن گرتوا. امش وکردانوه یک دیجی تونتربونی شپولی لسیداردانکان للاین کماری اسلامیه. کمپینکا لا بیاننامه یک دا اماجه به لسه داردانی عبدالجلیل شبخش بندکراوی سیاسی بلوچو محمد عباسی یک اک لا دست بسر کراوانی خو پیشندانکان کردو و جختی کردو تاوکا رژیم سزای سیداره وک امرازی که توقندن با سرکوتی حکومتی بکرده هند. لا کتایی دا بیاننامه که رای گیاندوکا کشتینی لاوان لمدوخ ناله بارده نتواند کمالگا بیدنگ کت بلکو خو راگری زیاتر دکت. هاوکات داویل چالاکوانانو رکراو نیو دولت یکان کردوا با راگرتنی سیدارکان لیران یک گرتو بن. فاکس نیوز لا راپورتک دا لزاری عمر محمد شارزای دجه ترور بلاوی کردوا تاوکا مشتبا خامنهی نزیکی سی مانگا لا حشارگ داده جی شوازی کسالانی کتایی جیانی اسام بن لادن ریبری پیشوی القاعده و بیردهینه تاو. ام شارزای رای گیاندوه که گوشارکانی امریکا وای کردوا ناوبراو به تواوی لبرچاوون بیتو هاوشیوه بن لادن لا ابوت آباد ببی بکارهنانی تلفونو امری الکترونی بجی بجوره که پیامکانی تنیا بدستو لرگی کسانی متمانه پیکراوه و دگواز رینوه. راپورتکا ماجه با دکات کتاران لازمونی بن لادن فیری او بوکا ارامترین حشارگه نک اشکو تکان بلکو کومالگی کی دیوار بند کراو لناو شاریکی سربازی دایا. بویا پیشبینی دکریت حشارگه که مشتبه خامنه ایش لناو شوین جر زمینی تیار کراوکانی تنیشت بنککانی سپای پاستاران دابید. بلگنامنویکانی دزگای حوالگری امریکا اشکرای دکن که کمار اسلامی ایران لماوی اگربستی 6 هفته رابردو دا بشکی برچاو لحیلی برهمهنانی درونکانی خستوتا و گرو زور خیراتر لوی مزنده دکرا خریکی چاکردنوی او جرخان سربازیانه که لحیرشکانی امریکا و اسرائیل دا زیانیان برکوتبو. کانالی سی ان ان بلاوی کرده و ام راپورتا پیچوانه ادعای سنت کاما که پیشتر رای گیند بو به شیکی زوری پیش سازی برگری ایران لناو چوا. به پیامار نویکان ایران دتوانه تنیا لماوی 6 مانگده تواوی توانه هیرش بری درانکانی بگرانه تا و دوخی پیشو. به پی راپورتا که هکاری امبنیات نانه و خیرایا و هاوکاریکانی روسیه و نردنی پرچه موشکی للاین چین و دگاره توا. استادر کتوا که دو لسی سکوکانی هاوشنی موشکو نیوی درانکانی ایران هشتا ساغنو لاغری دست بکردنوی اپراسیونکان دا تاران هشتا هرشهی که جدی با سر امنیتی نوچکه یا. مارک لوین پشکشکارو شروبکاری سیاسی لا کانال فاکس نیوز رای گیاند که پکات ایدولوژی کماری اسلامی به دانستان ناگوره تو تاران ریکوتنکان تنیا وک تاکتیکی کی کاتی با معنوی خوی بکرده هند. لوین با اماجدان بوی که ایران للیواری دسراغیشتن به چکی اتمی دایو دتواند لماوی 11 روش دا پاشکوتی پیویست با دبوم دابین بکاتو متمانه کردنی روشاوای با بلینکانی تاران به حاله کی استراتیجی نابرد. امشرو وکار جختی کرده و که کمار اسلامی دولتی که یاسایی نیو تنانت لگری واجو کردنی گورترین رکوتنیشتا لرگی فیلو کات کشتنوا بردوام دبیت لپرپیدانی برنامه موشکی و اتومیکانیو پا
هالپشتی کردنی گروپ چکدار کن. بویا کشی سرکی خودی بونی ام رژیمه که لناو خوشده خلق سرکود دکد. دونالد ترامپ سرکوماری امریکا رای گیند که دانستانکان لگل ایران گیشتونه تا قناغی یک لاکره و یان گیشتن با قناغی که کتایی با کتایی هنان بشر یان دسپی کردنوی هرش سربازیکانی واشنگتن. ترامپ جختی کرده و که پلی نیو دتواند چند روژه که تریش چاوروان بید بلام دبید ولامکانی تاران صد لصد رونو راست بن. للای که دیکه و اسماعیل بقایی و تبیجی وزارتی دروی ایران رای گیند که آلوگوری پیامکان لگل امریکا لرگه اسلام آباد و لسر بنمای گلاله که چوارده خالی ایران بردوامه. هاوکات لگل امپیش هاتانه سبای پاسداران لبیان نامه اکده هر شی کردوه که اگر امریکا هرشکانی دست ببکاته و او شرکه با دروی نوچکش دگوازنه و. نبونی نختینو دابین نکردنی دراو للاین کمار اسلامی و زنجیره دابین کردنی درمانی لیران دا روبروی دارمان کردو تاو. احمد ولیپور برپرسی انجمنی پزشکانی گشتیو برپرسانی رکراوی خوراکو درمان دانیان با کمبونی جدی انتیبیوتیک سرومو درمانی نخوشی درشخای نکان داناو بجوری که نخوشانی خستی خوین بهوی نبونی فاکتور حیاتی کانو جیانیان لما ترسی دای. کارناسان پیانوای ام قیرانه در انجامی گندلی سیستماتیکو قورخکاری مافیاکانی سربسپای پاسدارانه که سرمایکانی ولات لجیاتی کرتی تندرستی با پرپیدانی شر و ترور لناوچک دا خرج دکنو خلکیان لسر تاییترین پیداویستی کن ببش کردوا. راپورت میدانی کن لناخوی ایرانو اماجه با دارمانی تواوی توانه کرینی هاولاتیان دکن. بجوری که یارانه 3 میلیون تمنی بنماله که سی کسی تناند بشیکرینی تنکه یک رونی 5 کیلوی ناکد که نرخه که 3 میلیون و 400 هزار تمنی تپراندو. هاوکات لگل هلاوسانی 200 لسدی ماده خوراکی کن و گرانبونی چند هنده پیداویستی سرطایی کن کرتی تندرستیش توشی قیرانی که قرس بوا. نرخی درمان تا 308 لسد برز بوتا و گرانی تیچوکان وای کردوا به شکل نخوشکان واز لچار سر بهینن. لم دو خدا مسعود پزشکان سر و کماری رژیم به بی پیشکش کردنی هیچ ریگه چاریک خلق به زیده روی تومت بردکاتو دوایان لیدکات برگی سختیکانی شر بگرن. دواین هوال به پی او زانیاریانی که لشاری مریوان و گیشتون ماوی که قیرانی که قرسی سوتمنی و دارایی او شاری گرتوتا و هاوکات هز امنیکانی کمار اسلامی دوخی که تندی سربازیان بسر نوچکه ده سپندوه. با پی حوالی گیشتو به ناوندی تشکیلاتی حزبی دموکرات ماوی که دابش کردنی بنزین سهمیه بندی کراو بو هر جارکتنیا 15 لیتر ددریت شوفران. امش بو تهوی اوی خلق لکاجمیر پنجی بیانی و لریزی چند کاجمیری دابوستن. بانککانی مریوانیش روژانه تنیا 2-3 کاجمیر دکرینه و به هوی نبونی نختینه و ریگه بر راکشانی زیاتر ل 20 میلیون تمن نادرت. هاوکات لگلام گشار آبوریانه امرو سیویکی بانمار هزکانی رژیم به چکوچولی نیو قرس و لناو شارده به مبستی ترساندنی هاولاتیان دستیان به نمایشی هز کردوا. کمار اسلامی با کنترول کردنی نوچکا هزه که زوری نخوجهی هنو و تمریوانو لرگاکان دا بازگی پشکنی نیدانو. ام هزانه داوای کارتی پیناس لخلق دکنو لیکولی نو لو کسانه دکن که خلکی شاری مریوان نین. بینرانی خوشویست برمتی هاوکارانم حوالکانی امرون پیشکش کردن. هر شاد بن.

لە مێژووی وڵاتاندا هەندێک جار قەیرانەکان بە دەنگی بەرز نایەن و لە بێدەنگی و بە هێواشی خۆنیشان دەدەن، نە بە تەقینەوە، نە بە شەڕی ڕاستەوخۆ، بەڵکو بە هێواشی و لە نێو ژیانی ڕۆژانەی خەڵکدا خۆ دەردەخن. ئابووری ئەو بەشەی وڵاتە کە زۆر جار لە پشکوتارە سیاسیەکاندا دەمێنێتەوە، بەڵام لە ڕاستیدا ئەوەی دیاری دەکات چۆن دەژی خەڵکە. ئێران لە ماوەی ئەم ساڵانەدا ڕوبەڕووی کۆمەڵێک گوشاری گەورەی ئابووری بووەتەوە. لا سزا نێودەوڵەتیەکانەوە بگرە تا کێشە نێوخۆییەکان لە لاوازبوونی دراوە تا تێکچوونی بازاڕ. بەڵام پرسیار لێرەدا تەنیا ئەوە نییە کە ژمارەکان چیمان پێدەڵێن. پرسیارە سەرەکیەکە ئەوەیە ئەم ژمارانە چۆن ژیانی مرۆڤەکان دەگۆڕن. کاتێک نرخ بەرز دەبێتەوە، باری ژیان گرانتر و قورستر دەبێتەوە، لە نانەوە تا خان و لە خواردنەوە تا ژیانی ڕۆژانە. لێرەدایە پرسیارێکی گرنگ دروست دەبێت: ئایا ئابووری ئێران تەنیا ڕوبەڕووی قەیرانێکی کاتیە، یان ئێمە لەبەردەم گۆڕانێکی درێژخایەنداین؟ لە هەمان کاتیشدا، ئایا گوشارە سیاسی و نێودەوڵەتیەکانیش کاریگەری خۆیان هەیە؟ هەر بڕیارێک، هەر قەیرانێک دەتوانێت شێوازی بازاڕ بگۆڕێت. بەڵام لە پشت هەموو ئەم ژمارە و سیاسەتانەوە یەکشت هەیە کە گرنگتر لە هەمویان: ژیانی مرۆڤ. ئەو کەسەی کە ڕۆژانە کار دەکات، ئەو خێزانەی کە بڕیاری خۆراک دەدات، و ئەو گەنج و لاوەی کە لە نێوان هیوا و گوماندا دەژی. ئەم بەرنامەیە تەنیا ژمارە ناخوێنێتەوە، هەوڵ دەدا تێبگات لە پشت ئەم ژمارانەوە چی لە ژیانی خەڵک دەگۆڕێت. ئێستا پرسیارەکە ئەوەیە: ئایا ئابووری ئێران دەتوانێت لەژێر ئەم گوشارانەدا خۆڕاگر بێ، یان ئێمە لە سەرەتای قۆناغێکی نوێی قەیراندایین؟ ئەمە ڕەهەندە، و ئەمڕۆ لە ڕەهەندی یەکەمدا دەچینە نێو ئابووری ئێرانەوە. لەگەڵمان بن.

0: بله بینرانی خوشویستی برنامه رهند سلاوی دوباره تان لیبت لدرجه باسکانی امشو من تایبت با رهندی آبوری و تایبت لم خوناغی استا که کماری اسلامی به هوی سیاستکانی خوی ایرانی دوشی شرکی مال ویران کر کردوا لخزمت زور برایز که فرهادی سلیمان پور کارناسی آبوری و شارزال کاروباری آبوری ایرانی که فرهاد جان زور بخیر بین هر بچین که فراد جناب بکویه که لوکسایت یعنی که لحوزه و بیایی ابری ایران بر حال لکولی نو توی جنوبی برداوم تنها پیم خوشا با بینرانی خوشویستی رهند رون کن و که اساسا کشی ابری استای ایران لطیعه او قیرانی که امر رو ایران و خلقی ایران خلقی نشته زیر لو جغرافیایی که به ایران ناسرید لگلی برورون لروانگی جناب تو چین
1: بعد لشه بکرس ایران وقتی عبوری ایران و تیرانی بود بلان لهم شبا اونی که تیرانی که تیرانی که رجلتان زیادتر بود گرانی زیادتر بود و بیکاری زیادتر بود و هجاریش ل بگشتی ل ایرانا زیاتر بو ریجی گشی ابوریش پشتر که نگاتیو بو منفی بو استار جن او نیدی کمی تو بو اما همو بگشتی تو بی ابوری ایران شد ل رو بینی کو بم ده فان مینی باستیا کان پیلن
0: ما مسلیان اوی که جناب باس یکی بشه که لو موضوعاتی که امرو روزانه خلق لا جیانی روزانه خویا به اسکو پیسته و هستی پیه که درکی پیه که بلام سرانی کماری اسلامی چه پیش لشرکه چه دوی شرکه وضعیتی نالبارو نگونجاوی آبوری ایران یعن گریه دای و با سزا نیو دولتی کن خوشتانو بینرانیش ازانن که لسالانی رابر دوا کماری اسلامی بواسطه سیاست زیاده خوازانه کانی خوی للاین کمالگای نیو دولتی و لپراویز خراب و کمالک سزای بسر دست پین رابو ام سزا نیو دولتیانه للای جناب چه کاریگری یکیان هب و لسر جیانی روزانه خلق
1: سزا کان استا که زیادتر جدین بطایبتی لهم ماویه دوی شرکات ترامپ دیوی زور به جدی ام سزانه او بکر تویتر بکر لسر بکران پشتریش که سزاکان هبو با تایبتی لدوری یکمی ترامپا لدو هزار و هفته بملاو ام سزانه که تونتری کرد کاریگری زوری دانه یکم لطوار رو با تایبتی کاریگری که زور جوان داره دوید یکی که انوه که داخاتی نوت که بودجه ایران برجه کی زور بسراوت و با دهاتی نوت هم دهاتی نوت کم بود و هرچند لما شرکا ازنی پیدا لبر انخی نوت زور نچد سروا سپای پاستاران لماوی شرکا و سی نروجا توانی پاره کی زور لگروی هرمز و بخوی کوب کاتوا اجازه پیدا بلان بگشتی اما کارگری لسر دانه لسر بوجه حکومت دانه لبر و خرجکانی زوره دا هاتی نوتی که کم بیده و اتا کرتهنانکی لوی که های کرتهنانی بوجه لوی زیادره کرد و اما پال با حکومت وانه که لبانکی نواندی یا طول بکرد یا داوی اپی پاری لیب کرد پاری به پال پشتی که اما شوا کرد او هلاوسانه زورتر بین یعنی لیرا با اوی بلین هوکار یعنی ریشه سرکی ئەم هەڵاوسانەی کە هەیە ئەم گرانی ئەم نرخەکە بەرزەبێتەوە لە ئێرانە بەشی بۆ ئەماگرێتەوە کورتێنانی بودجەی ئێران پاڵی ناوە بە پارەی بێ پاڵپشتیەوە نەختینەی زۆر بۆ هەڵاوسان دروست بووە یەکێکیان بارێکی دیکەیان ئەوەیە کە نرخی لەبەر دونابکەمە بێتەوە لە ئازارە و خەڵک داوای لەسەریەتی ئەمەوە نرخی دۆلار بەتایبەتی لە بازاڕە بچێتە سەرەوە و نرخی تمەنیش بەهۆی زۆربوونیەوە دابەزێت بەهاکەی دابەزێت و ئەمەوە ئەکات کە لەسەرێکەوە یەک هێزی کڕینی خەڵک کەم بێتەوە کە خەڵک ئەو پارەی کە هەیەتی بەهاکەی کەم بووەتەوە بەشی پڕکردنەوەی پێداویستیەکانی نەکات وەکو ئێستاەوە ئەزانن زۆربەی خەڵک ئێستا دەسی لە کڕینی زۆر شت هەڵگرتووە ئەوەی کە برسی نەبێت ئەوەی کە بتوانێت ماڵ و مناڵەکەی لە ڕووی خۆراکەوە دابین بکات بەس ئەوەنە ئیتر دەسی لە کڕینی زۆر شتی دیکە و بەتابەتی لوکس و نیمە لوکس و ئەوانە هەڵگرتووە ئەمە کاریگەریەکی دیکەیە کاریگەریەکی دیکەشی کە لەسەر ئیقتیسادی بەگشتی ئێران هەیەتی ژێرخانی ئێران پێویستی بە نوێکردنەوە هەیە وەک کۆمپانیاکانیش پێویستیان بە کەرەستە و ئامێر هەیە ئەم سزانەوە ئەکەن کە تەکنۆلۆژیای ئێران لەم ڕوانەوە هەر پاشکەوتوو بمێنێتەوە چون سزاکان ناهێڵن دەسی ئێران بە تەکنۆلۆژیای ئەوروپا و ئەمریکا ڕابکات و کەسیش وەبەرهێنانی تیا ناکات وڵاتانی تر ناین تیا وەبەرهێنان بکەن ئەمە وای کردووە ئەم تەکنۆلۆژیایە بە کۆنی بمێنێتەوە و بەرهەمداری ئەوەی کە پێڵێن پرۆداکتیڤیتی بەگشتی دابەزێت و بابەتێکی دیکەش چوارەمیان کە زۆر گرنگە ئەوەیە کە بەهۆی ئەم سزانەوە ئێران ئەندامی سویفت نییە سویفت ئەوەیە کە تۆڕێکی نێوان بانکەکانی جیهانە هەموو نەقل و ئینتقالاتێکی یا گواستنەوەیەکی پارە لە ڕێگەی سویفتەوە ئەکرێت ئێستا ئێران ئەندامی ئەمە نییە بەهۆی سزاکانەوە و ناچارە بۆ ئەوەی کە پارەکە بگاتەوە ئێران ئەو شتانەی کە ئەیفرۆشێت هەمووی بە ڕێگای قاچاخەوە یا ئەوەی کە خۆیان ئەڵێن دەوری لێبنەوە بە ڕێگای قاچاخەوە بە ڕێگای دیکەوە کە تێچوونێکی زۆر ئەخاتە سەر خودی وەبەرهێنەر و بەرهەمهێنەرانی ناوخۆی ئێران و بەگشتی ئێران لەم چوارڕووەوە کاریگەری لەسەر دائانێت و بەگشتی ئەمەوە ئەکات ئیقتیسادی ئێران بچووک بێتەوە کە لە ڕێژەی گەشەکەیا دەرەکرێت کە ئەڵێن ئێمە ڕێژەی گەشەی ئابووری ئێران کەمی کردووە مەبەستمان ئەوەیە کە ئابووریەکە ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ بچووک ئەبێتەوە
0: چەندە ئەم بارودۆخی کە ئێستا لە ئێرانە حاکمە ناوزەفەرات پەیوەندی هەیە بە سیاسەتە ئابووریەکانی خودی کۆماری ئیسلامیەوە ئێوە شیکاری تەواوتان کرد لەسەر سزانیەوە دەوڵەتیەکان وەکو عامل یا فاکتەرێکی دەرەکی بەڵام فاکتەرە ناوخۆییەکان لەم نێوانە چۆن ڕۆڵ ئەبینن
1: بۆ خۆی بەر لە سزاکان فاکتەری سزاکانیش ئێمە ئەگەر باسیەوە بکەین بۆچی ئەبێت سزا بخرێتە سەر ئێران بۆ ناخرێتە سەر وڵاتانی دیکە لەبەر خاطر ئەوەی کە سیستەمی سیاسی ئێران وەکو هەموومان نەزانین سیستەمێکی نادیموکراتیکی ئیدئۆلۆژیکە ئەم سیستەمە کەوتووەتە شەڕ لەگەڵ ناوخۆی و لەگەڵ دەرەوەیش هۆکاری سزاکان ئەمەیە و بۆ ناوخۆکەشی ئەم سیستەمە سیاسی نادیموکراتیکە هەر لە سەرەتای هاتنە سەرکاریەوە دەستی کردە زەوتکردنی مەڵک و ماڵی خەڵک ئەوانەی کە بۆ خۆی پێی ئەوتن دژبەرەکانی یعنی مافی خاوەنداریەتی تاکە کەسی کە یەکێک لە هەرە فاکتەرە گرنگەکانی هەموو ئیقتیسادەکە ئەو پێشێلی کردووە ئێستاش لەم ڕۆژانە زوو دەسەگرێ بەسەر مەڵک و ماڵکی ئەوانەی کە خۆی پێی ئەڵێن دژبەر کە یەکێک لە هەرە کارە نابەجیەکانیەتی و بۆ هینی سیاسی خۆی دەست بەسەر ماڵی خەڵکە ئەگرێت یعنی مەبەستم ئەوەیە هەر لە سەرەتاوە مافی خاوەنداریەتی پێشێل کرد ئەم ئیقتیسادەی کرد بەچی کردی بە ئیقتیسادێکی دەوڵەتی بەدەست سپای پاسدارانەوە ئێستا بەپێی ئامارەکان دەڵێن سپای پاسداران زیاتر لە 160 ئابوری ئێران کنترۆڵ کات. واتە ئەم سیستمە سیاسی ناهێڵێت بازاری ئازاد بە ئازادی بگەڕێت. بڕۆی بۆ هەر کارێک ئەبینی ئینحەساری تیاهەیە. ئینحەسار لە قۆڕخکاری یا پاوانی پێ بڵێن لە گومرکەکانە هەیە، لە شرکتەکانی بەرهەمهێنانە هەیە، هەموو ئەو کۆمپانیانەی کە بەرهەمهێنانە کە تەنانەت لە بواری خۆراک و ئەوانەشا سەهامداری بەشی سەرەکی سەهامەکانیان هیچ سپای پاسدارانە. واتە ئەم ئیقتسادە ناهێڵێ بە ئازادی ئەم ئیقتسادە بگەڕێ. هۆکاری بنەڕەتی ئەوەی کە ناهێڵێ ئیقتسادی ئێران پێش بکەوێت هۆکەی ئەوەیە کە سپای پاسداران و کۆماری ئیسلامی ئێران دەستیان گرتووە بەسەریا و ئیجازە نادەن خەڵک کە لێرە لە ڕووە عیلمیەکە و مەبەستمان کەرتی تایبەتە ئەو ئازادی هەبێ بتوانێت بگەڕێت. هەموو سەرچاوەکان بەتایبەتی نەوت خاوەنداریەتەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ بەیتی ڕێبەری لەژێر ناوی یاسای ئەنفالا ئەوانن کە تەعامل بەهینەکەوە کەن هەڵس و کەوت لەگەڵ ئەو پارەی نەوتاهاکەن. جا ئەمە وای کردووەم ئیقتسادە دەوڵەتیە لەسەر حەسابی خەڵک بکەوێت. لێرا کاک شەماڵوام کەوانەیەکیش بکەمەوە لەسەر ئیزنت بۆ ئێمەی کورد کێشەکە زیاترێ. ئێستا ئەمەی کەم باسم کرد هینی گشتییە بۆ هینی ئێران، بەڵام بۆ ئێمە کێشەکە لەوە زیاترە. بۆ کوردستان بە شێوازی سیستەماتی ناهێڵن ئەم ناوچەکانی کوردستان، پارێزگاکانی کوردستان پێش بکەوێت لە ئاستێکی زۆر بچووکە، نەبێ کە پێڵێن پیشەسازی بچووک ئیز نەدراوە وەبەرهێنانی کوردستان بتوانن وەبەرهێنان بکەن لە شەریکەی مامناوەند و شەریکاتی گەورە. هیچ پالایزگایەک تۆ نابینی لە کوردستان نابێت، هیچ کارخانەیەک تۆ نابینی لە کوردستان نابێت، کانزاکانی تاڵان ئەکرێت ئەبرێت، نەوت و گازێکی هەیە لە ئیلامە ئەو نەوت و گازەش دەبرێت، زۆربەی کانزازێڕەکانی کوردستان ئەبرێت. ئەگەر لە ڕوانگەی هێزی کارەوە کە من لە بەرنامەیەکی دیکەشا باسم کرد لە ڕوانگەی هێزی کارەوە تماشای پەیوەندیەکە بکەیهی کوردستان لەگەڵ ناوەندی ئێرانە کارەساتەکەت بۆ دەرئەکەوێت. زۆربەی بەشێکی زۆر کۆڵبەرە، بەشێکی زۆری کورد دەستفرۆشە، بەشێکی زۆری کە ماڵ نییە، یانی کەسێکی یا دوو کەسی ڕوونەکاتە تاران و شارەکانی دیکە فارس نشین بۆ کارکردن، بەشێکی دیکەی قاچاق فرۆشە. یانی مەبەستم ئەوەیە ئەو کەوانەم بۆیە کردەوە کێشەکەی ئێمە زۆر زۆر قوڵترە. بەگشتی کێشەکانی ئیقتسادی ئێران بۆ ئەوە گەڕێتەوە کە سپای پاسداران و کۆماری ئیسلامی ئێران جۆرێک لە ئیقتسادی دەوڵەتیان دروست کردووە کە نزانیەکان و سیاسیەکان چۆن یان پێخۆش بێت لە بەرژەوەندی خۆیان بێت بەو شێوازە ئەیبەن بەڕێوە و ناهێڵن ئیقتسادی ئازاد پێش بکەن. بۆ هەموو لایەن و ئیقتسادزانەکان بەتایبەتی دەرکەوتووە کە ئیقتسادی دەوڵەتی تەنانەت ئیقتسادی سۆسیالیستی کە جۆرێکە لە ئیقتسادی دەوڵەتی و ئیقتسادێکی بەڕێ و شوێنە و بە دیسیپلینە، ئەو ئیقتسادە بۆ خۆی لە ئەساسا فاشینە، لە ئەساسا سەرکەوتوونە بۆ هەموو دەرکەوتووە. ئێستا ئیقتسادی ئێران ئیقتسادێکی دەوڵەتیە کە بەڕاستی لە زەرەری سەراسەری خەڵکی ئێران. بەڵام من لێرە با لە جیهەتی بۆ بینەران پرسیارێک بکەم، ئەی بۆ ئەم ئیقتسادە لە هەموو ئەم ماوەی ئەم ساڵا زینی بووە لەبەر خاتری فاکتەری نەو، لەبەر ئەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران بودجەکەی وەکو باسمان کرد هەموو ئەم ساڵانە دەستی گەیشتووە بە ئەم سەرچاوەی نەوتە و های کردووە هەر چۆنێک بێت ئەو پارەی نەوتە بچێتە ناو ئابوریە و ئابوریەکە بگەڕێت، نەکو ئەوەی کە ئابوریەکە بێتە ئابوریەکی پێشکەوتوو. یعنی نەوت لە هەموو ئەم ساڵانە بووەتە سەرپۆشێک بۆ کەموکوڕیەکانی ئیقتسادی ئێران و نەیهێشتووە بگاتە ئەو ڕادەیە کە بە شێوازێکی واقعی دەبکرێت.
0: زۆر باشە، مامۆستا. وەکو کۆتا پرسیار لە ئەم بەرنامەی ڕەهەندا هیوادارم کە لە داهاتوو ئەمەجالە بێت و زیاتر لە خزمەت جەناب و دۆستانی دیکە بم. بە لەبەرچاوگرتنی ئەم بارودۆخی کە ئێستا جەنابت شیکاریت بۆ کرد و ئەو وەزیەتی کە ئەمڕۆ ئێمە لە سەر عەرزی واقعایی بینین کۆماری ئیسلامی بەرەو ڕووی شەڕێکی ماڵوێرانکەر بووە کە بارحاڵ تا ئێستا زەرەر و زیانەکانی بەشێکی بەرچاوی خەڵکی ئاسایی بە ئێسک و پێستەوە خەریکن تەجروبە و ئەزموونیەکەن لەم قۆناغا لەم وەزیەتە پێتان وایە گرنگترین مەترسی یا مەترسیدارترین شت بۆ خەڵک لە کۆمەڵگای ئێران چییە قەیرانە ئابوریەکانن یا سیستمی سیاسی زاڵ
1: بۆ خۆی ئەم قەیرانە ئابووری هەیە کام کێشانێکە هەیە وەکو گرانی و بێکاری و ئاژاری و ئەوانە زادەی ئەم سیستەمە سیاسیە یعنی لە هەموو ئەم ساڵانە مەترسیدارترین بابەت بۆ ئێران و بۆ خەڵکی ئێران سیستەمە سیاسیەکە وەوت باسمان کرد کە سیستەمە سیاسیەکە نە لەگەڵ خەڵک ئەگونجێ نە لەگەڵ دنیای دەرەوەش و لەم چوارچێوەش ئاچی بووە ئیقتصادەکە بووەتە قوربانی کە لێرە لە ڕووی ئیقتصادیەوە خەڵک هەتا کۆماری ئیسلامی هەبێ ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ وەزیان خراپترە بێ بەخۆشیان خەڵک باش ئەمازانی ئێستا خەڵک لەگەڵ هەر کەسێکە قسە بکەی هەموو چاوەڕۆی ئەوەیە کە بە شێوازێک ئەم شەڕە کۆماری ئیسلامی ئێران لە کۆڵ بکاتەوە خەڵکی زۆر باشزان لەبەرەوەی ئەوان لە واقعەکا هەن بۆ نمونە لە ماوەی ئەم چل ڕۆژەی شەڕە و ئەو چەند ڕۆژ ئەم ماوەشی بێتە سەر نرخی شت ئەوەندە سەیر بەرز بووەتەوە بەڕاستی قسە لەگەڵ هەر کەسێکە ئەکەی خەڵک هاواری بەرز بووە یعنی بەبەستمان ئەوەیە مانەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران مەترسیدارترین شتە بۆ سەر ئێران و خەڵکی بەگشتی مەبەستمان
0: زۆر زۆر سپاس بەڕێزمان مسافر هادی سلێمانپور کارناس و شارزە لە کاروباری ئابووری ئێران سپاس بۆ بەشداریتان
1: زۆر سپاس بۆ ئێوەی بەڕێز
0: بینەرانی خۆشەویست هەموومان گوێمان لە وەڵامەکانی بەڕێز فەرهاد سلێمانپور بوو لە پەیوەندی لەگەڵ وەزیەتی نائاسایی و وەزیەتی مەترسیداری ئابووری ئەمڕۆی ئێران کە وەکو بەڕێزیان فەرموویان بەشی هەرە زۆری ئاکام و دەرەنجامی سیاسەتە هەڵە و نابەرپرسانەکانی کۆماری ئیسلامی بووە لە چوارچێوەی ئەو ئیدۆلۆژیە کە خۆی باوەڕی پێی هەبووە و ویستویەتی بەردەوام خۆی فەرزکا بەسەر خەڵکانی نیشتەجێ لەم جوگرافیا کە بە ئێران ئەناسرێت پرسیارێکە ئامێنێتەوە و دەبێ هەموو ئێمە ئینسانەکان کە پەیوەندیدار وە ژیانمان داهاتوومان چارەنووسمان گرێدراو بە ئایندە و داهاتووی ئەم وڵاتەوەی ئەوەیە کە ئێمە دەبێ چی بکەین و چۆن بزوڵێینەوە تا ڕەهەندێکی دیکە ماڵی ئێوە کوردستان ئاوادان